0: Piúchnach forfa, don, well, don úr seo, no, don éin úr, an cotáir rágam. Pat Carey, Mar How I Became a Wave, agus an album a Hánig amach, is íntach an album é, agus Monam go hile is go homlán. Just do yourself a favour, mar a dearn siad. Agus mé caint fi ciúil sáv agus is a lehéad. Fi is a swine fi Bob Harris, leacht an ciúil, leacht an radio. Agus cuir sé teachtarach amach níos luaithe. Gúil sé ag éirí amach as a fust tríis cuig a sé bhliain mar DJ nó craoltóir nó cuméirúd. Well, ima thuairim sé craoltóir Finnish Gaelic. Bob Harris ar the BBC ó níd ag seachta go dí an bhliain seo. Léach dumsa agus de réir dá Cúrisca is dinna áling é freisin ínta go tlustáil ag an am céna. Ach fi si ina chud mór de ma chud idicas ceol a de ógré whistle test agus na tláraca ínta a bhí amach ag a rinna bhlianta. Scéil brónach from éniu ag de réir sláinte gai sé airi asafost agus cina an jacar is dóga. Ok, lanam iad raig a rás cuig ab na seachtana Tony Sint Ledger.
1: Cholin out album na shaktana.